0: iya kurang manis tambahi gula ana lho.
1: Ben terus diabet.
2: Kok sing ngomong